0: بشكل اللي دائما نكون محتاطين.
1: يا لحظة منذر، لهالدرجة الشرطة عاجزة عن، أنا ما بدي أطلع في الباص، بدي أطلع بسيارتي، الشرطة ما في عندها قدرة يعني؟ كان في السابق كان يأمنوا المواقف السيارات، كان يحطوا هالراس بين السيارات، ما عندهم القدرة. هذا الحل إنه نسافر في باصات
0: مرة أخرى؟ على ما يبدو العنف
1: للأسف عم
0: تقدر بشكل رهيب. يعني خلال أسبوع شفنا عدة أحداث، المباراة بين مكابي تل أبيب وبعيد القدس، مباراة اتحاد سخنين نتانيا، قبلها كان في كمان أحداث عنيفة. أنا برأيي الشخصي أن الشرطة عم تستخلص العبر، لأنه في نهاية المطاف هاي مسؤوليتها. وكم بالحري أننا بنحكي هاي الأحداث هي خارج الملعب مش داخل الملعب، يعني
1: للأسف. ولكن المشجع المنذر لازم يكون مأمن داخل الملعب وخارج الملعب. وأنا ما بدي أحبطك، بس بدي أحكي لك كلمة وأنا مسؤول عنها. اللي صار في نتانيا هو فقط بداية، ورح نتذكر ورح نحكي معك مطول للأسف، لأن أنا شايف إنه ردود الفعل الفرق، أغلب الفرق طبعا السواد الأعظم بقولوا لنا تانية لهذا الثلة يسلموا أيديكم وإحنا راح نكمل لما يجوا عنا. فأنا فعلا قلبي على اتحاد أبناء سخنين، على الجمهور وعلى اللاعبين.
0: تعطوا لك شغل واحد، بالنسبة لإحنا اتحاد أبناء سخنين الحمد لله، يعني ما يميز هذا العام هو التواصل الجيد
1: حتى الآن صحيح
0: الدائم بين إدارة اتحاد أبناء سخنين وبين الجمهور الموسع، كمان جمهورنا وعدة حلقات في الألتراس، في كمان مجموعة شباب، الكل في بينات تفاهم، الكل متفقين على شيء واحد، إنه هذا الموسم إحنا بدنا نكون مع بعض بكل الحالات، بدنا نسمع بعض. إحنا بنطلعن على الأمور اللي بتقلقهن أكثر شيء هي الأمور المهنية، دائما في شرح للجمهور، والحمد لله على ما يبدو هنالك رضا، يعني بالتعزيزات الأخيرة هنالك رضا. المباراة الأخيرة اللي شفناها كمان يعني الدفاع كان ممتاز، هنالك رضا. بهمنا إنه الجمهور يشعر هذه الأمور. ناحية تانية
1: والله بدنا دفاع برا في المواقف، للأسف في مواقف السيارات بدنا دفاع، بدنا حراسي وبدنا دفاع. انا يعني انا خجلان انه وصلنا لهون منذر، انه فعلا بدنا ناس تحرس السيارات. يعني اي رياضه عم نحكي احنا
0: كمان مره اللي علينا احنا والتحت مسؤوليتنا ومجال عملنا كاتحاد ابناء سخنين،
1: نعم
0: راح نعمل. واعطينا اليه واحده احنا بنعمل منها 10 اليات.
1: حلو، خلينا نفكر سوا، وبدي اضمن المكالمه، بدي اضمن المكالمه برشوت خان عفوا لعفريت منذر. بس قبل هو قال أخجل من التصرفات اللي قامت بها ثلة من جمهور مكابي نتانيا أمس، والاعتداء على جمهور ولاعبي وسيارات سخنين. هذا اللي قاله نائب سيمون ديفيدسون وهو رئيس لجنة الرياضة في الكنيسة. أهلا سيمون.
2: سلام يا دكتور.
1: إتانو بكابا شنين موند الخلالة دوفير شير بن سخنين مكيروتخا هيا بكاما بامين بفادوت شير خابة الكنيسة. قدم كل كان أخرى شامرت بشلوم. إخا تما جيف لأروايم إروايها أليموت شترخشو بسيمون مسخاك جام كي أوهيد شير نتانيا כקבוצה שאתה כל כך אוהב, ואני חושב שיש לך גם דגל של נתניה במשרד שלך, ראיתי פעם.
2: נכון.
1: וכאיש שאחראי על מיגור האלימות בספורט.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך שאין שום קשר ל... קודם כל, כיועץ מכבי נתניה, אני מתבייש. אני אוהד של הקבוצה מגיל 7, ומבחינתי הקהל שנתניה תמיד היה דוגמה ומופת, שמתנהג ללא אלימות, ומעביר משחקים כדי ליהנות מהכדורגל. ומה שהיה... בנתניה זה מול בן סנחין, זה פשוט מעליב אותי כאוהד של מכבי נתניה. אני בטוח שכל מי שיש לו קצת שכל בראש ובאמת אוהב ספורט מגנה כל אירוע של אלימות. אין פה קשר. אתה יודע, במקרה הזה זה היה סכנין, אבל זה יכל להיות הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, או כל קבוצה אחרת. ואלימות זה דבר שצריך למגר ממגרשי הכדורגל. עשיתי 11, בדקתי 11 דיונים בנושא אלימות במגרשים, עם כל המוחות של מדינת ישראל, אוהדים, קבוצות, מנהלים,
1: נכון.
2: שחקני עבר, משטרה, מי כמוך מכיר את הנושא הזה, כמה עבדתי בכנסת. העברתי את חוק האלימות, שנותן כלים למשטרה, למגר את העבריינים. בסוף זה עבריינים שעושים את הספורט הישראלי. ואני תמיד אומר, הראשון שייכנס לכנס לשנה וחצי, תאמין לי, הבא בתור יחשוב 10 פעמים, לפני שהוא
1: מתנהג. אז בוא פשוט נפרק את החבילה, ולכן יקול דוידסון, אני כמושג'ע נתניה ומן ג'יל 7 סנוות, אחג'ל בהדה תסרוף. מונדר, לפני שאתה מגיב עם כל מה שעשית, לצערנו, יושב שחקן ברכב, אשתו בהיריון, והקומץ הזה, לא יודע עד כמה זה קומץ, אתה יודע,